right. Je ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni. Ikanni lagelu na ni lagelu 96.7 FM. Oke gaju ke le mala fe lele ni le Ibadan. Ka se, ka se, ka se. We go again.